na bisaw gimuna ra kamra jahana chatna to mo do jindi do do senegal serim bamba touba mbake mam jara buso ko jindi do de gam.